0: muzei walio yamba muwala waone
1: nawo walio yamba mukazi waone
0: na yategwe muwala wo
1: wate chindiza ngozi
2: muzei tusinsira kwebye bituka wo ne tukuze nyamuzanyo agafe ngubebele
1: kugenyoza mukutakalia
3: nawo jambo sio
1: jitwale usenewo kutakalia
3: eh mama
1: nenda koma ona ba mateka
3: unamukaba kutwale ndikwafe
1: nkoma ona ba mateka
3: mbabu ndo balete
4: tata
1: bile go butwe bubulinga kedo
5: omugego mulingo ogwense kanze bano mukaza ino mutwe gwense gali
2: kale bila kitundu kwa baba nyumba obayiga program agafe bubebele ndi babereza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze ekiro oyigenga boteza wanoku radio buddu radio yomtu wa bulijo.

0: Pumziko Mbocha 24/7 Radio Budro.
1: Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinda muna na katunye
2: zeta. Ena ya Radio Budro, radio yomu ntuwa ulicho.

0: Nasasi kuna saa kumine mweza haka ungezi. Nasasi kuna saa kumine mweza haka ungezi.
1: Awungu manyanti program chakaza ingi.
2: Yase di jedanio.
1: Mchakaza.
2: Chachiko kaza na tochiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana iba umalia ni alimukulaja na agamali mama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

0: muzei walio yamba muwala wawo ne
1: nawo walio yamba mukazi wawo ne
0: naye ategwe muwala wo
1: wate chinjiza ngozi
2: muzei tusinzira kwa bya bituka wo ne tukuze nya muzanyi agafe gube bele
1: kugenyoza mukutakali
3: nawo jambo sio jitwali
1: usisemewe kutakali
3: eh mama
1: nenda koma ona
3: ba mateka kutwale ndivwa pe
1: nkoma ona ba mateka mba
3: bendo balete
4: tata
1: bile go butwe bubulinga kedo
5: omugye gumulinga ogwense kanze bana mukaza ino mutwe gwense gali
2: kale bila chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi wabaleza paka lwakutano okuva kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wana ku radio buddu radio yomtu wa bulijjo.

0: Olozo ofunye eki ofunye mukazi nabera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alam nezituko okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala nazaala omwana nabera no mwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke mirembe paka banatuko okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajja kyesimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndi musi nnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era owekitiibwa pulezenta bwe bwakeera nenjawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
1: nga jati yakuwabui magezi
0: ajja ti maimuuna enamba nagifuna nomufunyi ku mukwano gwange bamuyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo oyo wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nagamba omukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola purezenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja ti kasita akugamba nti mwana wange okubya essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukola era nange kyenakola olwaliro obulamu bwange si bubi
2: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa edda kikendala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
3: bajja kumbuuzaako kuba nti manyi kakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
2: bannaebudde
3: bwe buganye
2: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
4: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25
2: ajati kagambo nga kambubiri ngo
3: tusiba kakati akagambo kensembyayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okooye okuba obubi okooye obwavu okooye embeera embi okooye ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala enso gyeyagaliremu lwakire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
4: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25
3: ajati mayimuna
2: tweyanzanye tweyanzeega olwo jawuliriza siyinza kusooka waawo ajati bwayogera nze siina kyenziramu nyongera okwebaza mwenna ababaddeko n'okuba kuutira nti temutwala bigambo byajati ng'ebyokusaaga mugende mukube essimu
4: 07-48-15-44 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-44 ne 07-90-52-71 abiri mutano.
2: Abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

0: budu radio yo muntu wa bulijjo
1: Mbunde wa Canada zunguka sawa ya kola kuchapa kazi Mbunde wa Canada sawa ya kola chapa kazi Fanya kazi
2: Fanya kazi
1: Sambe chikunta
3: Now
1: Mkugambia sambe chikunta Zunguka
0: Zunguka
1: Simko gendo ye chikumi Otetenka yoru naku Kanji munanga atakole nukuli atarienga Songa juki na nyonye keze Yerioru siri nyanyi
3: City your radio
1: Antolo faba keza ba keza ba kera Tuba tugobie kulubala mawa pugwa mselu kera Uwa pugwa mselu kera Selu kera Enwe kukezo gendo kukola Nekube sabe sane kunurimo Pugwa mselu kera Ukuba kusawa kuminabi Baka sawa nyezo kumacha Kukuyomu tuwa ulijo Radio Hood
3: It's number one
1: Katichuni ingateka kuhuliriza Tosemu de Mkugambia tukola moje
4: Yes, bila mweta bano kuchena muna na kaumuza muna na chena muta na kaumuza tano lady ya munde yomo tu wabuli jubili zuka Esima so mbaga zita kusakrebe za machango na kwa naku wa mande Na kusome zilima kumabili mwesu kwa msafu mwaka kumibili mwabili mukaga Tumani liza kunyo ama tuse mkwa tuweka zemi mutambo ya konya mkwako Ano kubango zuku munde wake nenda zuka machango na kwa hero Oso kubango gendo lumbise uo gendo kubango kawenje za muko orna kuruwa hero Aika suwa nga tuingi nde mwabili kilisa tinejua ile tumumaliza Akande kuna tuingi Agasti, alagasti orugwa September, October, November, December Aweno kwa kumakana nangumaka na kutu kumaliliza kutu ingila mbili habili msambu Hapa sika tuwasomanga kumusomeno ugabane gulibela kutia Kando tujo ule kendo kumanga tukutuka muko kitekede Meto musaku nyaba fididua kabantu ya tuna maso kumanga tubagumia Hapa nukukari mkwanga Uganda maiti li vundala Bandange uwechi kwa nana ukufirwa Bande kwa kuunji nyo Chikanga machetu wa ingide weekend nga chitulimu paka na kalichicha atujude Nechula chicha kumanga chigwa mpola mpola Olo kufiwa kaba na mfama suka makume ya beni marambili na Banda ngomuka makanda watu ya sazewo Alita tina kugira chibi yaba nesunga ze Kupano kubato nda sife tuwa mulangiro chitegende Hawa kilize yu tuchima nyindi dela bulonge nyo Tula wetu ndeka kala tulimu kechiko uko umpora mpora Olo timu nange chava debi jaba unagula jo Banda bijaba kuno baga enende tuma nyindwe bange risu se Katuma utule muko golo bili kwemo Na wale batu utule
0: Satu kubiri wana goa dola bagwa.
4: Satu kubiri. Na kumi na kumi. Atu aba ndo tese zatu nzito.
5: Akamu tu aba wadi kawe ngi jibali aba uliriza.
4: Ndo aba tese zatu nzito.
0: Ndo aba na yale te mutu wa idiza we mutu.
4: Ndo aba tese zatu nzito. Akamu tu ke no kula okwogera mu endala.
0: Kwa
4: kubie ni ya kubiri Walo watu denga tujia
0: Kwa kubie
4: ni ya kubiri Tresa chidu chao Fetu wa kubie
5: Hii Mbwe doga ntiwe watu kubie Ataga mbwe
0: watu kubie
5: bilie Hii na mbadine utene ngati
4: Fetu wa kubie ni ya kubiri
5: Ufuse mkoo Uchadise kuwole
4: Tula watu denga kana Fetu mazo mbaga tuingeo kwa mezo mbaja Paka sawa nyanga guguda Good morning
0: Bane mkulikeyo nyo mwena baba David Jaba Bane vibe za bade waguru nyo nyo nyo nyo mwe vale kutula galavu Bane mwatu waga doda kuruwe gulo Kaswe mulibulu unji nyo Tuwabalese mulibulu unji na katiche mai mchatu ogera ko Radio Budu at 25 Bwato ndo tugeo kubanga tutambuze bintu Era na abalala tuja Mgetinge rede Adistele tuberega tuja fenao Tuberega tuja ogawa waga tuja guze miaka abiri mwe tanu Eja Radio Budu Enakuzo mwezi erezi lima kumi abiri Wasigadde just enako 10 na lumulo ka negulo mwezi gomu sam tuberenga tugukubo lukumu mutwe atifa digital sepaka sas ga kubera nya ezo kumacha your program selukera enze Jackie Patra the dopest female DJ omusunsuzi wendongo muterere fe tusimbude paka otunabajira kengale binyuma binjyo tubaletedde no muziki oguta sirika
5: nange nyongera bongezi okubeba zaba nabijja abantu mwe bali okujja mu bonji bwe mutyo ne mame kupu ekubo lina kopagaro
4: ekubo lina
5: Kopagaro, kopamani,
0: nina
5: Banang,
0: orusenke
5: Nemu tusabile mbele tenere burungi nyo Ata marobo za gaba uwele za gari mekufa kubanga Tuanu si zanga haba nuso buguru
4: Gaba nuso
5: Katuonda wange
4: Endo za it is understandable Kwa ba neyo, devono Bomu sana mungi buli wamu Nemu kwati fakakiri kwa wanga liano mtau Nemu kwati fakakiri kwa wanga
5: liano mtau Nemu kwati fakakiri kwa
0: wanga liano mtau Wala vyo mudo we gukaze bidi mebi undaka sori
5: Echirene chine nemutu samu chisawe chiringe bikata
1: Sports update Ebyemizanyo kumakya Ono sports update mu program selukera

chenda mumu na nako msa mnana na chenda muta nako msa tango radio wetu radio yomu nti wabuli jo nzoroni dachika ziri musamvu zakata kusa kumina bili zoma chagulu na kurwalilo na kusa wazima kumina bili mwezi kwa musamvu bia bili mkaga morning sports update yenteka teke sonze kumina bili kitendo ndi wakupera nga mbele kereza ili nteka teka ya siru kira ija kupera nga jia etani kidao apaka sawanya ezo kumacha weja kuja yungire yo apaka sawanya ezo kumacha kwa mganda wafaudiliza radio wudu radio yomu ntu wabulijo kari no kari miko kaina kupera kweno yoka radio wudu radio yomu ntu wabulijo kakati kutani kane mpire jibadeo mchile chikesezo luna kurwalilo wali mgwanga area Bolivia mu division professional Brumminge kupeto mayapo emu zero deni mgwanga ile ikweda mu liga pro gwaya kristo bakupe kilabu ya manta emu zero indi derivare bakupe kilabu ya america goles bade mkaga ku emu ata mgwanga ile peru mu liga wanu kresura alianza rima bakupe sport unkayo zibade goles bili ku emu mu MLS next pro kilabu ya connecticut FC bakupe new credit bulls to zibade gozi bili ku M sembeda buti betambude era msambi Ibrahim Kasule muna Uganda kukirabia connecticut azibu zi na ingida mpira guno mudachika yabade ya nsafu mukaga mutifoche msambi mwoni yesi so ye Ibrahim Kasule enako zino msambi Steven Siroda atachala vikira kwa dala so connecticut buti webi New York Red Bulls to BDM atenga Sporting Kansas City 2 back to Minnesota 2 agore mkubwere ere mu USL ligi tumu playoffs kilabu ya Asheville City ekupe kilabu ya Aparachiani nyabiri atenga Flint City Backbay Steel City BDM Bamont Green ekupe Ocean City nyaziro atenga Ventura Backbay San Francisco City goros mkaga ku emu walimu NWSL women ya wono wachala mugangira USM Washington Spirit Backbay Boston Legacy BDM then mkuli mkunyo kama kasira kano MLS next plum atakuma defiance bakulembe demu rio mwana chisi goro sinyako bili sembira buti wetambula kwa mganda wa faudiliza radio budu radio yomu ntu wabulijo so jimpira nga bwejiba domu chile chikese zulu na kurwalilo no guguni mkupeda nga kusanyiwa mkasira kano wagende kupeda nga wete gireza then botukenda ku mipira nga bojasodo kupera nga jato jede stilo keto la kensio na olunaku olwegulo okutandikira koko mu mipira ejama saza pira jata vuse baganda bangi ku Saturday Butambala ne Koshi gwagwa 0-0 then Buvuma ne Kyadondo gwagwa 0-0 then kakati olunaku olwegulo Bulemeezi bakube Busiro yabadde gole mukubwerere singo bakube Bugerere emu 0 then Gomba na Chagwe bano bakoza amaliri gabadde gagule mukwemu era nga Chagwe yasoseyo then Gomba na kupagula ekyenkanyi nga baita musami chomo hendo Peter mudachikira bade makumi asatu musati asompiro nga negusikirira amaliri gabadde gagoro mukwemu wakati wenju zino ebiri era kasule medi game ne yajitandise ku bana fa bagomba then abasanyi angasi wanya na robot yabadde katebe then wise wasan yabadde katebe nompire kugwagwele de malili gabadde gagole mukwemu kakati ompire mulalo gwanyose gwabadde wakati wa mokutane sese gwawe de 0-0 atenga bululi ne buwe kula gwawe de mwemu kabula ne maogola bonna bakoza amalili gabadde gagole mukwemu so ne kabula yanyoze zetete ngali uwe then budu bakubu sujo zabadde gole spirit m iranga kaye Peter ya kubide abudu gulo mudachike kumine bili then gulo yu kubidi yasa mudachike badi ya chinana mukaga na kubira gulo zabade bili kubwelele msambi Agamiri Ivan ya tudo mpilo gwa mkatimba then mudachike chinana munana usuju ne pringa on back so mpilo gwa udyo ne guangula gulo zabade bili kuem so jimpili jama sasa ngabu ja tojede over the weekend iranja gala kupira ngamategisa kunti abogenda ku kungeri teams engiri je basodo kubereba engiri je bayimiride mu kasera kano buli omu kibinja mwali esazili singo kupera ngalisa gambisa mu kasera kano lye saza lya buddu kubanga performance ya buddu ili out of this world bogenda kupera ngawe tegereza buddu mu kibinja mwali kyapulange bakulimide ne points 13 busuju kya kubiri points ziri mwenda Buvuma ya kusatu, a points musanvu, Kyadondo ya kuna, a points mukaga
buwe kula cha kutani point sitano atenga bululi bali mchocha mkaga baina point yemu deni masengere chabuwe kule mbide point sikumi sese ya akubili point simunana gomba ya kusatu point simunana maokota ya akuna point simusamfu atenga bulemesi ya kutano point sinya deni usiro ya kwebe deina point sinya Umuganzi Lwaza Butambala ekule mbede points kuminemu Singo ya kubili points munana Then maogola ya kusatu points mukaga Kuchi ya kuna mukaga Bugerere Bani mchifuchi ya kutanu Baina points itanu Atenga kabula ya kwebede Baina points mukaga So ziyente katika yu yama sasa Mwete gereza weekend jeno Tewagenda kupere yu mpira gunogu yama sasa Ija kudamu na kuzomwe zingarumu Era udeja kupera kwawe Ija kuchalida busujo wali kuchisawe cha kachendu stadium tulabati binafako saidi zeyo so zempakezi sama sasa abwesti wazitambula elabu wazitambula zatambude kuweekend ababade kuchisawe cha sports arena ekitofu njagala kupera nga mategeza kwa timukulikide yu dala kuwanga chabade chijowi elabu tu chenyine nyine chamu yusubira chile mkupera ngebawele za mkasera kano awatali wade kuwananya kakati wetu kenda kumpire jaza nyido kwa tola kensio na luna kuregulo mchaba deja mkwane ja clubs jaba de minjinjo of course tukenda kuita ita mjimu kwejo ngabu janyose alalati ene kilabi ya sadara party guawe demu emu kilabi ya shumike baku be bkm eto jaba demu zero avispa fukuoka baku be kilabi ya osaka zabade sato beri yoko ama fmarinos baku be kumamoto sato emu then klabu ya apasebaya ni PCC Semaranga bana bako zama lidika bili bili then klabu ya Lochidel ni Ali Rayani bako zama lidika satu satu klabu ya Kanji Pachika bako be klabu ya Double Chain bili zero Semuderevo bako be Miradosti zabade golo sinyako bili then klabu ya Olimpiki ya be Tasmania Barin zabade nya satu Shodis Bari ya be Iso of Man zabade nya zero Tondira ni kilabia national wawe demu emu Akasiru baku de lipstar jizabade golo sinyaku emu Nesta vidi ni Elisgo kundu wawe de bili bili Otranti baku bini Pladaka sato bili Badejovu baku bini Populadi sato bili Sharukofu ya kubi kilabia Awi nya bili Kilabia Idoshaim baku ye Hemeningeni zabade golo sibili ku emu BFC Pleuseni baku bini Vada Brumini 2 zabade tano 0 Stuttgart ya kube kilabu ya Banningen musamfu 0 kilabu ya Erinsiga baku kube kilabu ya Brima emu 0 Alalat baku kube kilabu ya Andraniki zabade golo sibili ku emu then kilabu ya Sigibuga baku kube FC Mannheimi zabade satu bili kilabu ya Munich 1860 baku kube TSV Edaling zabade satu emu FC Esikriksituna baku kube kilabu ya Asiliska satu bili Kulakovia baku kube Sevilla emu 0 kilabu ya Westafari ya Rinanini baku ni Eneptal zabade tanu emu Antwerp ya kupe kilabu ya Asaote abili zero kilabu ya St. Pauli baku ni Gorica zabade golo sibili ku emu Kaisrespo ya kubidua kilabu ya Pendikispo zabade golo sibili ku emu atenga kilabu ya Alilal baku ni Stam Grazi 2 abili emu Avedini baku ni Castello de Sangro zabade golo abili mwenye kubwerele Avedini ya wangu de atenga klabu ya Biscay ni klabu ya Doa Zaziti wawe demu emu then klabu ya Genoa ya kube klabu ya Trento zabade bili emu Agostep ya kube Alida Fla zabade golo sibili ku emu Kiraso na Daro ni klabu ya Bautika kono wawe demu emu Apolo Jodo Salim ya kube Lesina bili zero Samurini ya kube Aligarafa bili emu Woodis Rose ya kube Puziza bili zero atenga Alishaja bao kubi Aba bili emu Leche ya kube Aladas zaba de golo si leche wangu demu zero Venesi ya baku bidole mitim Biru nesi golo zaba de nyia akubiri Biru na baku bidoveleto munana kwemu Pisa baku bilavi ya biri emu Rio avne ali ahiri guawe de biri biri Fiorentina baku bi Fiorentina under 20 munana kwemu atenga ali etfank baku bijo oditi zaba de golo satu akubiri mbira nga buye ya gisa kukupira ngetambula kwa mganda wafauliriza radio budu radio yu mtuwabuli jo mguangira studeni musipeditani norokopi ngiba kupi sandivikin sato zero nordic united ya kupi ole blo abili zero lujiski ya kupi kilabu ya vanamo sato bili then awalala mbira nga buye sodo kupira ngetambude aluna kuligulo still walimu aris vinskan sirias ya kupi eriksbogo sato emu

0: Oli mwenje. Yesa bela betamano kuchena mlanda kaumbuza mlanda chena motana kaumbuza tano wedi ya mundo ya motu wabuli choku na mkakazo kisa tigiri sasika kubele mwe ya machango na kuwero ha tuwani nizako nyo mbunje vumusafene soka ndra mpunga mseru kena kwebezo kubaja baka sawa nyanga gugunda kaiba kakabinyo baka ita remote fini bama ita roketo atukini safene soka ndra mpunga mseru kena kwebezo kubaja baka sawa nyo unda kuwa mando na kusume safene mwesu kwa msafu bila habili mkaka kwe mwaka kambe tukutuala kanti indi kwa gudu kena kubatu kumaliniza kwa mpola mpola hane mungere mbede tobu zako nyo hane kwa tuso ukula tukwa gaza mne mutamba kwa nyo mkwa kwa karibu kuna kukula kasuma yato jaye chukulio mutaka magare ndiwa notu manabirozo vya akuba notu manabirozo vitekaba ndo kukubo notu manabirozo vika atikundi ya inaka nukwa kari kangene kanya kula ukukula chambone nyo hane mungere mbede tobu zako nyo tukembo kutumona
1: abango bude buke de mzuke mzuke msambe chikunta tutupe tupedenga tu watanya mpola mpola tukole mirimeje njalo tulabe weekend egena kutambule etia kubanga wiki ngabwe netambula inajitandika na mande mande wegana manya wiki yonenzo kugana aso mujikwate bulungi nyo tujikoze se bulungi nyo buchimso olo kubanga tutambule ya maridadi sana kabisa gwacheba se mune umwezi no nago gugenda ale kukula tudama sote tudama vega
0: landi rodi ya tunula kulinze
1: ate nona mwe balandi rodi mwe
0: bulirwe guduka nyo ya bakumudido
1: mune gendezi
0: hey. Oja bago bakunjo zaabwe.
1: Ya bago bakunyumba zaabwe.
2: Abuzabuka mwanga bunja ati.
0: Alimbo.
2: Obutu sokugobaya mukama.
1: Njogerera muntu wa bulijjo. Bachisusabamu.
0: Ayinga babagira mu mupangisha yagena ne yesimba ku wachi yamani. Nalia. Naga kati kansule munju ya landiro ya jakumbu. Yante jakuba yetage baru okuva wachi yamani okungo ba munju. Atenze che yamani.
3: Wanke musizo ntia. Waliwe chakubu sizo tulo kati tubuli de yes so we when on program se ukera
1: okay chance sizo vye unako rwalero mukebe ba hoteli ogenda nga oyagala akatogo tugeze ba 10 akatogo baka nyama obaka chenyanja munange olokuba ntu yagala parking neje bajulira tola bayo no bagama tika bampa ake chenyanja ogeno tuke wakanga temuli chenyanja nga bakuwadde amatoke makalu ne supu akatogo ko kanga unyiriza ko kawowo
0: bakanga
1: tibakugambye na konti no obaki chenyanja chiweddo chenyanja chiweddo tukuwe
0: temuli chifi
1: bakutera mutezi no sasula akasente ko nga kyo sasuli de sicho bado ya gal
0: nje waliwe yampa yampa michisi nsaba katoko ka chenyanja atenga supu yakawedde mune banjira mo wenyama kati bwe nalyanga tsipitege
2: oge tubule mukuzi wa msabtana biri chena mnana chinana mwenda atano mtano denzo msabtana mwa atano mwa msabtana mbira biri mnana checha kutuzobi hela
4: wangi
2: eso
4: weba kweleza
2: kale bose watuliza
1: I'm going to go to the house.
4: Hello.
2: Yes.
4: Agamba sika mubata.
2: Ndipo ugamba chidadi.
4: Ndipo ya muganda wa.
2: Ugambo utia.
4: Ono mnezi mbasa katomu ndipo utudunga. Jati jati.
1: Wagwan.
4: Jati ni wubulani.
1: Nzari ugambo utia mnai.
4: Sina tabu.
1: Iye.
0: Shema tata.
4: Wakede.
0: Bukede mnange msula mutia.
4: Aa tulivuronji tuli mkambu.
0: Amina.
4: Sina tabu kakasi. Kengenda kumula mwe, echa sizo ubi. Beba ntu vanda kwe tukola gana na kuna dara mubialu. Over ya wachimani muganda wange, ntino na jaru wa sando, vala mkago vati beba na mkubunde, taku wakari muke, ntita wano ne wano ne wano. Mazima ama kufijaki, ama nkebaga la kola, osangati yako ze,
0: I'm not going to be able to do it.
1: Waliwe chakubu sizo tulo kati tumuli de yesu zobubi yesu zobubi wano mpogo msesu kera tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo.

0: Nze siri nanyo na yendi mumu. Ebijanjalo mbidaba kama sabu.
1: Pati pati kankube pati.
2: Ah, this thing ike ya gobiyo.
0: Ata yesi.
1: Pani amuli na wakupa pati.
0: Uliwa udikapi ya wadde mkombe.
2: Aliwa jiba lula paka kuhuli na bubi.
0: Spain ju.
1: Waji.
0: Atonda wange.
1: Yes, mbela mwetambea kuna chika bakumea vini mwusa nizokeza gara kusawa ziri bine za amba chagale. Utu mpoga mserukera. Kwa bezo kumbacha paka sawa nyanga gugu na nukumpoza ledio vude nene pati. Amita alien skin kwa gamba soku banga atambu ze kitu. Aone mungeri mubi da sono yecho. Atuwa buzako nyobule metiko nyo tumbude ledio vude yomu. Ntu wabuli jo. Eda chika bakumea vini mwusa nizokeza gara kusawa bine za amba chagale. Mwebali nyo mwebali kwa mtu uliriza. Aone mungeri emu wa enda wa.
0: Ok, kia nkujukize kwa manafi wa itaba black active gwenali yonga wata agebi ya masanyi.

0: Okay, jina mwana kwa umuza mwana, jina mwana kwa umuza tano, lede hude ya mwanto, wawari jima kumabili mkaga. Nizo tukiu sasika kumbela sawa sate zama chagare, bili ya na mtano. Tuyo kambuleka febukanda ambu jivu mkuu soko judo umuza ja kumbaya ingine uko stage. Timu kabili tuweli mwana njidara kumbange, kire maso kumbange, kusunsu lile gulile. Mwame chumbo salimu wali mwana njidara post kamanda wali nyo sebu fumatia wali mwana njidara. Vembe Davis, mwanyo ziru mwao. Ayo katama sasi mafebe tunile guange, benja utina mjusibadi, jari nyeri la kai. Tablo depoke yende kocha. Barumbi sisi da bunge dala, kama tu dana sani zeno liantonde, sima cha zanga ruenge na, omana tu shadika kama bunge dala, kama tu kama tu dema kama sibi, tu dema sambab, tu dema karungo, haha, kama tu dala bunge jamu na tu amita swali kama utambuzi chino, katika tu wali gombe yana mitiana tu dema tu dema na bek kasanyo, kama tu nyok banga utambuzi chino, kama tu nyok banga bila bunge jauro, bunge kama sok banga chini, chita bunge marda disana, hado mugele mwendo, tu busa kwenye motivation ba meta biada kuro, bunge kama sok baga tambuza tubabuza konyo mwema dine kupa mtu uliriza awali mutina wosizo bango uliriza uwe dibude yomu ntu wabuli jo awali tukati weba linyo uwe dine kupa mtu uliriza atukati kaboksi kwe mzanyo gira maso kubango tambeda na mugwanga Uganda bayi wabazoli ino kubango londe boksi yo egire kubange kususa kumuka kubwana gwana batuali mkweli laka sente hapa tuwa tuwa mitu wala tano batu wala kakade mwene mukisa gwa hane joku mokuza nye mionde menje joku kubango koma okwe ya gira mokieto tukati kwa dobu boksi mwengire kubango londa kebilabo mwengire sange bilabo kumuli sere nkarubi kapia atabio na bido mebilabi judomu simbi guli muli gutotogo buka totomosi atuga matukumabi singa kucho bila mwenyega stabili emu netane ashi atuga ati olondeko number 3 eriko omurodi katoluma lo kujiro ndabe papa obedengo sindika kuru stabili emu netane ashi atuga ati onda ko emu bili satu nya akaboki sako male usemu piniyo oluma lo kujisa mbe papa ojibu wake nkubibili zoka anu kakaranga guwangu lide ebilabu banda matekano mkukulizo bigo belerwa.
1: Okay, nanke kujukize kwa wanafi wabaitaba Wiko Technologies. Wiko Technologies kutusa kebi umebio mutindo. Ebi gumu atenga biwangazi nga bikole dua mchikacha steel. Kakati gomulimi omuzimbi ayoyota compound asale miti obe mbao ayoze motoka. Wayambi sebi umabi no mwena mwene bi umabi amibabi bali etede. Kubanga birunji nyonyonyo obedengo ganyura miri mojo. Ate dangane miri moji tambula bukua kumuga angudala. Obedengo kwalida kuspeedi nga kasento kaingiriza kumukumu. Wefu nile kati butrakita obukola wamuno kulima monsu kubwite butilazi. Waluo obumo obusawo omuddo. Waluo machine zezisi mebinya bie bitoke nebie miti. Obumo obusale miti kwa sane mba wite chain saws. Baina bomba za injini zifuira ebirime. Baina pampu za mazi obumo oboze moto kabu high pressure cleaners. Baina hedge trimmers ezikomola obuti. Nebi mulimuru joba jite compound. Kwa sane ebi umebie chikabi ebi ebi kabi ona nga bia bikole duwa mstiru binji nyo babikule etede ebi maba feno bijirako spare bijirako oil nebi kuyambako kubiku umanga bidamu oba kubiku umebi umebi nga birunji nyo zite protective gears babi inabulunji nyo atenga nebei ebi umabi nesubo keda delayanse kubuseko. Trico Technologies tusangiwa kuchizimbe cha Mukalaz mchibuga Masaka kulastonate building okuyana Bank of Uganda ugenda kubanga utusanga tukubireko ku 0758 8 8 8 mkaga nkugambye eri 0758 8 8 8 mkaga oba 0755 5 5 4 7 nkugambye eri 0755 5 5 4 7 gwe nayagala okumanya ebisingawo ku byuma byaffe byabannaffe baita ba Wiko Technologies bekwate tojja kwejjusa.
0: Okay, yes, embera baita batuga nti gwetaga pikipiki kungera ekibanja mpola mikojja pe baita bajula motozi bagati bali bakafuru mukutu sake nziru si kungera ekibanja mpola penjogera ko bagati tete mitwalo 7 zokka basomba bakuwa pichi kungera ya kibanja mpola nyo ekikweta kisa kimucho kale ta photocopy zenanga muntu nya wamuno oyo muntu akweyimiride atwetire bili awone tugolo ete mitwalo jo nsambu katuga pichipichi botujikuwa liwa demo jisasulanga bo ya gade nenga osoro sasura muwike mitwalo musambu mumwezi mitwalo makumbe ya bili mmonana ate miyake bili chitundu eja kupa piche ni mazoku ba miyaka anga bili pichipiche no eja kupa mazoku bange fuka yoku milo ni musambu mitwalo makumbe ya bili chekizati pichipiche no botujikuwa jitugulako tunaba tujikuwa etikira paka ewakawo tuga tina pichipiche pichipichi mbikebi ya njauro omuli TVS hawuji tukutuku na mbikebi na abiti rivudara hukumbe msinga kucho tusangwe sanizari kamocha opposite ne Akashia building tukubileko tulikuzilo musambu musambu munana nkaga chenda muende makumia vile munana obasicho zilo musambu zilo nenya makumia na musambu chilana musatatano munya mbili tambule kwenye mara dadi
2: sana
3: mama nyamu katonda wangu
2: Zantu wabali jaya wajaro tu ulizari diyo budwe mtu wabali jo Mugambo tia ya lete mbuzi ngo gamba ya rulio Ezara babiri babiri sedumeyo Neba akaleta ke mbuzi nga tane ezara gumu
4: Oba aba
2: Oga chizi uchia iku wabali jaya kuzamu mkazi
4: Oba numeyo ulitali ntuku
2: Owangi
4: Otambulitao
2: Mkuru
4: Mama nyabu oke Nanga kiza tumileko nyaba chalanga bambi muja uya kuroko kunye nkeje Bambi lupo tuka mbantu mkoro Oye bani alesobu kejiwa Anya
2: unye nkeje
4: tukutumida kwenye bando mchala
1: nasoba ziroga
4: mchali mwana butoja biraba wama tukutumida kwenye mchala nga muja wa ya kuloko kuhunye nkeje mbili watuka balangaba yye wa lusenoro nkeje
2: ayo na hapa unyangaba gizengo liye kukumulidi nga mwana chagira ni ye kukumulidi
4: mwana nge mbuluwa dibabu kuloka
2: mwana mwana mwana doko jeriri
4: uja kulo birabe
2: doko jeriri
4: yes
2: kulile sabo nga wakame to ino kumara mwezi mulamba tokola sabo wali sobeza
4: bajaja bakubye fine
2: abalwa dotandiso kubango inengeri joba tunuza mukube dala
4: abalingiriza
2: akati amayembe gaga nti mwezi mulamba nga tetukola kana katukurumie mukunja lochiwe
5: tusindo goma tubwa tukidensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Ukosako kukolira service, wa mirundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeni chila kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakulia ne service. Visi wa minundi mukaga kubwedere bajaji seti 125 HD elino mtu muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukolya ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko kwagala kujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kole ilo kutabija feria Masaka, ilia vama kubajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila nane mapalifotero, mchibuga Masaka.

0: Okay, jenama na kumbu sabana na jenama tana kumbu sa tana lewe de mwende ya mwantu wabri jamini mwbili zoka.
1: Yeah.
0: Isa kata kusasa ni zama chakonda kwa tuwa niliza kwa nyambo jubo. Musa felisembe mpuka msiruka kwa beso kubacha baka sawa nyanga kukunda.
1: Mbaba
0: Omana tuwa mitairi namba tovwa ya kubatu kubo mziki wa inda kusume sabiri mulu mungu serena hotel. Ana tikini kunde masaka gila kubanga tusara kaka ndeko na kakana. Mali ya faino kubanga jikubana ya mungu chitikini. Ana mungere mbende tuwabu za konyo. Misa fini sembe ni mkoje faba kabinyo vaita ma standbik banka. Mali ya donu batu yeti so mkono kono kubaba tukumia uko. So banga tuwa tuwa napaka sasika kubila nyezo kubachanga gugunda. Bakubuze chibuzo tiabana baka fizu wakama zeyo. Omana nakamala yu nekatika bana sente nkalu. Echuka chagunyo kwa simeo jida uwe yugena mkugo Play Store download inga app ya fimajita Stanbic Bank app hini yugena kubanga kutusa kumwea na guano akasino kwa wereleza mnyomba yate na mboka jio kajira ima nyomba yo hini kukira mbaka simbala ini kumbala mudao ayesima ya kugenda kuwa nesaba na kashu kashu ya akema umwana jia kulia senti chita jia kubachiru njia dena kama na akenda gala ayono vena bigula kusumu yo kitagada biju yugena kubanga na msafe nesembe watu ndeko la chi
2: kakana
0: yes
2: mbusa kwa bidia sumanzi kwa bambi alivijabo sumanu mwano ya kunza abantu DJ's manzi pro mlimo wako ze kwa mani nyo
0: wala wane mkwanu kwa fono msilamu eba damba di t-shirt ya radio budu munde ya black
2: odi ya tandika ni radio budu alina mufanzi
0: Usaini Izili
1: uwe katu untu

0: Nieno, osobola jifriya kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mila ambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibidi atano bibidi atano okuma nyebi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomu kaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziko miwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutu kila daa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa
1: arabuzi lebituka imasaka rakai bukoma simbi nebitu undubyo na oyagala kufuna driving pamiti omukisa guguno aba wendi driving school bako miewe masaka ngabagenda kuwela ofisi zawe emasaka kusaza opposite ne roundabout etunude wa pokino okuvange na kuzo mwezi kumi na musambu okutuka ngabe

0: Aba mwisa mwana mlenze laje chitaka ngagambe jange kudachika ziri kumina bensokela zawa umzavu nkawele zawa kwenye na wagambe DJ Mero Plo kwenye ntubu de yomu utuwabuli jo. Aba mwisa mwana mlenze kapo vide nisogambe kuloto umudawe chotera. Aletubila kwenye na wagambe nange kwenye ntubu de. Christine ogambe oje kumideko. David Freeman ogambe kuloto umudero nintale kutumide kwenye ukula chama nyobango oje kumideko. Slimu dadi ogambe kuhuli. Asakuna gamba DJ Mero Plo kwenye ntubu de. Omuolo gumasu na the expendables. Chijabi mia ogambe kuloto umudu de. Ogambe ne Emma Ebikoko ogambe kwa ya je kumideko cha kabinyo asumani mtesa kafero mtumide kwenye ukula chama nyokubango je kumideko anetumida kwenye na gambi DJ Mero Plo kwenye nyo tumbo day atasu maserebo mgezi dala cha kabinyo achiza ugambi kuro tumbo day asako moksi neziro baba ensambwe na we mgambi kwenye mtumbo day yomu ntu wabuli jo akalimu ezua mtumide kwenye sa kwa dangerous man isime kayungo ugambi kuri unagamba ezima siba boda boda mundeba o na ugambi kuri o je kumideko cha kabinyo njini dala pika club yao and this is Sabrina let's get a better Sam Sam for come wow and your feature could be a program that mix
1: it's how it's okay program the mix the mix what we get when a radio would do tuina ina tijia tukuma kumukono and see you na tujili na munga otano Katina uliza Radio Budu waita kumikutu ya FM.
2: Ku Facebook.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
1: Radio Budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
1: At Radio Budu 98.
2: Ku website.
1: www.radiobudufm.com.
2: Ku Instagram.
1: Radio Budu 98_8 FM and 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
1: Na ubiromu kwabo. Aba tambula na bakulembe de.
2: Radio Budu. Radio Umuntu wa bulijo.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: Omanyebi ya fobia klabu yo. Omanyebi jikuwa tako. Katitula kalida. Katitula kulete na kade kano. Tri kulamburi yo. Bitagere. Klabu yo. One program the mix. Wamune start times. Enjoy digital.

0: Kizo, abali muna kawiwa mbatumide kwenyeo, abali kuna luduga vamba tumide kwenyeo, anetumila kwenye gwe na tumbo dengo waliku www.readybedfm.com ngo swimming alive, na wosizi dukubago tumbo day, agwa singa, tugeda mkanyumero cafe, akacholi fatuwera bide,
1: Chichicho ulifatuwera bide mumiaka bili mwetane ja radio budu katikube simu otubuli ya programu za singo kunyu miranga ba presenter obunyomero wamuna obusanyo bota inza kwera bida mumiaka bili mwetane ja radio budu chulifatuwera bide mumiaka bili mwetane ja radio budu radio yomu tuwa budu
0: Ngatuja kusema miaka 25 na radio budunga kuweza nge kuwa misamisa na bigiriza mugana wa gain kugamba chicho lifata wera bidde ku radio budunga kugamba chino choba naye chanyumira chako atakumutima chasigala kubuongosi za kubanga ntera bila chinedo yalivyo yali presenter yali program kali kanyumero chichali checho chogaba naye ze chino sisobola kuchera bila ku radio budu pako kufa kwange yebera chijukira chasigala kumutima chasigala kubuongo radio budde love hello Wanji angu Wanji Na ukuje ukumira ko
2: Nzato aso maserebo mgezi dara Yada kichala chenda hapa sera vide
0: Aha
2: Kichala kibaita madame peni vanai
0: Yey
2: Kichala eto chindusha abandu nyo
0: Mazima
2: Era vanai
0: Wanji ganeti waka kukake kare gafunodo radio budelo hello waji angu
3: nero gamboja
0: alikiri ya mpuzi gui
3: jemareko
0: nawe jemareko wakabi njuke na kuna anionu
3: kirinda
0: yesibu
3: kiri yange aluwa nekamazi
0: yeta ata
3: Nafasi
0: ya Ravide jindi Kari dada jaka vijia ukula jaka kumakuwa jia kumideke yombu tuwabuli jema li kupate kutuudi za ta ta Radio Budu hello Hello
4: Radio Budu
0: Waji angu
4: Ono kato Abdala nga zizba wano chijia wemi kutibamba
0: Yes sebu
4: Jadi fasi ya Ravide mchibitwe chwedecho vitabili ya vili mwetano
0: Aha
4: Na liyo mchibitwe cho Navamu district yewe mwje nalimbele viserevi
0: Hey
4: Na eche ndifa sera vite radio vudu ya teki kechibitu echo nega vila Omuuligiza kubaita tofe na vye wanga smartphone
0: Ye tata
4: Echo siri chera vile la radio vudu njisa vile vile omi ya kamirangu Ile kapaka mpaka mpaka mpaka
0: Amina
4: Inga Besi nga zilo ni kwa hine kayondoja vila nevi inda mati
0: Kari tata
4: wale kuweleza DJ Meroplo
0: ok cha kabijo mkara gila wabula kupaa tenga uvera kuna utuliriza tata tusima mila dala radio budde love hello ah ok ogeza kafu na yono ngo muwa no radio radio budde love wanji hello atengu kwata atonduka banai kari kangede nono radio budelo nao kujie kumira kuu
5: nato masu gati kwa wala wengi katizu kendi wa sera vide
0: otio
5: eni wafu kwa wala wengi wa hito kwa wita sema anda yasiwe mpaka nita kwa
0: yasiwe
5: kwa mwen kumibili ya sila kwa fula
0: ugambi otia
5: nisa siwe na vide seo
0: siulide cho ugambi
5: Ndiya tula mwesana kutatabia wa mwe kumi bia siwa kutapula
0: Ate katikuwa vudu dade kumula mwa

0: bamu yise yenze Alex nga gama matala nkawereza kwenye ya sinio mbazo gambia kuro tumbu de yomu wabuli jocha kwenye nyi dare nkawereza kwenye na gambia DJ Meroplo kwenye tumbu de mkonjo jenis tabo yung tumide kwenye kayondo javida o gambia kulino gambia tumide kwenye mchala wana tongo kaifi kusao ku kaifi jewelries chotela ane tumide kwenye ide gazo gambia kori abantu baby java abantu baby jama tumide kwenye emuliba tabu nyomu watula zomu wani lanzi lima kupate nga mbeba za wani kupate nga mazembonji ni mubeda wo ingatani katuwa ya Feya Radio Buda 25 mwatu lazo mkwano wade mwatu abantu bebijaba mwe manaye mwinda naka ati silaidu sambo mpira wo tuwa sambio mpira ne timu yebijaba na ye simanyo bachiche mwata de mchisawe simanyo na kumanya kubanga bas abasambi bafe batu soku sambo mpira amaso negasiba kochi nabe langa tachandaba nagano kunyingiza mkubanda bagabe singa na ingi demu mwali bade muri ya goro nga 15 na je mwine ngirije mwatu kute chifuku maso nga bazanyi bafete bala ba mpira kochi nafa bali katabi tatulava netumalili zanga mtu kuye mpiro ugona yeti vya bade vyas teya bade vyalari ye abantu bebijaba mwatu kute mu mwa kute mtimu ya fe ne kochi wa fe niri ifuribo na nesinga na yingide mba nai mwawone dao ntize saa yingide mu kapira ako kochi mwamuzibi ya maso nengano kuyingi ya mnesinga na yingide mu zaribade goro 15 sina budi sila sasi ya nariba kubiwe ba atri kuba zaribade mekezo kuba mwawone nesita yingida za chirunge chabu ze mpiro ugu ila batuwe vijawa nai wetuko manga uo musabe nyingide mte mujia chaka natubu the bad news. Tupide kwenye mkuru muyunga. Ukala chapa nyobango jia kubide kwenye mga design. Uliwa tabu nyo promoter mzungu. Team DJ Meroplo kwa chisapa matumide kwenye. Ngena kubansi mbia yo. Ide Gaza ni promoter mzungu. Tugenda muga mkubo. Team support. Sazo kupate nga ituka. Sigala kuyomu tuwa mbili jau. Evi gilita na misanjisa mchajabi jinyonye ni dala. I sign out.
1: Esawa, wano kuredio budu. Esawa, zidi kumye zolwe gulo. Bude wama imbu la mbozi. Webale kuhuli niza radio budu. Mziko kukunofucha. Kukunofucha.

Chenda mumunana kwa umuza munana na chenda mutana kwa umuza tan radio wudu radio yo mtu wa ulijo tubani vizanyo nate mteka tika yafe ya gomu kubo nga ulijo kubaku Monday paka Friday sawa zibeda kumi paka kumi ne mwezeka ungezi so mteka tika eno buli balaza paka Friday bima zo kubera ngezonga kumayengo ga radio wudu radio yo mtu wa ulijo.

0: wali oyamba muwala wa wone
1: nawe wali oyamba mukazi wa wone
0: naye ate gwe muwala wo
1: wate chinti zangozi
2: tusinsida kwa bia bituka wo netukuze nyamuzanyo agafe ubebele
1: mkenyo uza mkutakalia
3: nawe jaoko ziyo jitwale
1: mchisene woku takalia
3: ee mama
1: menda kuma una
3: ba mateka mkama kutwale jikwa fe
1: mkama una ba mateka mbaba
3: mendo valete
4: nata
1: bide gobu tuwe bubu linga kedo
5: omkiku mulingo kwense kante bano mkaza ino mtuwe kwense galini
2: kale vena chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe ubebele ndi wabeleza paka lwakutano ukufo kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wano ku radio budu radio yomtu wabulijo
6: Wangula!
1: Wangi?
6: Wangula!
1: Ania ugede shikambetu. Omaize wali ebyo kuwangula we siba. Sumulu rakati nkola ntia.
6: Oline chifanani? Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka, waline bacharibo. Walino omu kubakozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Walimu studio za radio budu. Oline chifanani chaba kozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Oba oline chifanani chwa wakwata. Kwajimu kwajia mikolo radio budu jeze. Tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu ngeja kuzemi ya kabili mwetano radio budu atu 25 watu ya chifana nyecho oba video je wakwata obiteke oba mipostinge kumikutujia ja social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omufa nasingo kuteka yo oba kupostinge vifana nanyi oba video ze nyingi ya jokufuna mukisokwe wangulira bilabo semalabo kuchibitu cho mwaka guno eranga gwe mukolo omukulu ogwa kujaguliza ke miaka 25 eja radio budu kelikombewe somesa nokuchuso bulambwa bana Uganda wamuno kuba webisanyusa kale toshula mukisa gwo bero omukwa bo bana mukisa abagendo kwe wangulira bilabo semalabo ne radio budu ku miaka 25
2: wanoku radio budu
7: lisawe

Abuja 24/7 Radio Budu. Tulumbia msawe yoku bidi ya progwa mchakaze. Aji twa idago stress. Esawe yoku bidi ya progwa mchakaze. Wano kwenye budu.

0: Inkwaniriza ku mbeo za chenda mnana kamoze mnana ne chenda mtana kamoze tano ya radio wudu a radio monto wawulijo nyongro kuza kugwena aje kumide kwa mkasira kano nebuga antunango kola chama nyo okubira ngo uliriza radio wudu a radio monto wawulijo akate kabira kamzanyu wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday sawa zibira kuminabili nida chikatano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkweli kireza weto programu chakazi ne DJ Daniyo naberanga kongreyo niteka tekeyo kakati gomsi waka papula niyo ngelo kutegeza kukubana faba Bwin Bet Yugi na government ya betting company kulira kwa speedy etagambika iranga bageza kukuberanga te customer wafe bamu wawelezo usingira dalo soro kukuberanga usiba ni mana faba Bwin Bet Yugi na dalango itak online gena katika website ya fe ya www.bwinbetyugi.com bulichimuchi jakuberanga chukutamia bulonji owasecho osobola kukuberanga ogenda mwifo byo na wali ya maduka gawe iranga baga mantigwa limu Greater Masaka walimu Nyendo opposite next GNC nene baina uke chiyomba osobola kukuberanga otoka wabuli chimuno chukutamia bulonji wabu ina chukutawanyiza mko kwa website abana webali baja kukuberanga bako lila kodala bulonji binji byo osobola kukuberanga osiba kuni wanafu haba Bwinbetyugi baina paper slot machines baina obugege baina virtual games emipira no wabu baina kanyika yote avieta osobola kawo samu banga notu kano kapakinga no kapakinga tenoro jokuma ukuberanga wefu nilomu simbi osobola ukuberanga osiba kwa jimpire jiri live neji tena ukuberanga jiza nyi waka sera ketulimu World Cup ya komekereze dua na yabi inji biosobolo ukubela ngo sibako nebana fabu nemi pire jomu kwano osobolo ukubela ngo jisibako nebana faba Bwin Bet Yugi ranga tu gamanti kwa gudo wakaunti na fomundo kusoke dedala tuku ingumi bire zo kusibako uwerere anga tutadeko ya doraja anulo tuina nebona sezi monja jokuma kusibu mpire minji na fe jokuma ukubela nga wefu ya bona sebi tundu chukumi kuchine wajo bosiba kapapula kune mufamu mpira gumo sentezo bako deza anga bazi kubisiza mwe mirundi esatu chetwali gambye nti steke yo abaji kubisiza mwe mirundi jibere esatu obo badota de 15 bakudisa gumuchitundu atenge sawa yona osobola kubera ngo okola cash out ne banafa ba Bwin Bet Yugi bulichimu ne chokutambya bulonje genda kati ku website ya fya www.bwinbetyugi.com bulichimu achija kubera nga chokutambulira bulonje onako olwalero amunteka tekeni yo muzanyi wona kunja gadde togere ku joy gubaita lodri anjagada togere kumusajan orenso nga ncheo na kuolaba dole gulo tuafundikide World Cup wabiri ya beri mukage ranga timu ya guangiri ya Spain baka kanye kwa timu ya guanga ya Argentina nebaji kuwa mwekstra time ne goal ya bademu kuwerere anga goal m ya timu ya guangiri ya Spain jibafu nye mudachi kaza extra time juki ranti omusambioyo gubaita Ferran Torres ya geze masu na ukube rangate ya jibatebe de iranga goli ya wiyaze mudachi keye chikumi mwa mukaga bweto timu ya guangiri ya Spain nebala ngiri wanga ba champion ba World Cup wa B ya mukaga nga timu ya guangiri ya Argentina kusaidi yawe bafu nye mkwa ni red card mudachi keye chenda msatu omusambio gweta Enzo Fernandez era wewacho tebaso bode kumala kwa dachi kasatu za extra time unga teba concedence goal bweto timu ya guangiri ya Spain nebala ngiri wanga ba champion na yenga tuwaganzo kufundi kile mpakezo msambi gubeta lodri ye yalo onde dua ngo msambi wa tournamenti erango yinzo gamba antimotofu chaba dechi mguani de erango tunu ya kutimu ya guangiri ya speni beba mkwa basambi abasobodo kubera nga baza nye game in game out uchanga tutandike mpakazi nenu o yinzo kuno nya game jiria yosezam ane kubula ano kutandika daku game jibazi nga timu ya guangiri ya Cape Verde kumpi ya zanyi radale dachi kachenda game jibazi nga timu ya guangiri ya speni timu ya guangiri ya Uruguay jibazi nga timu ya guanga I mean game jibazi zanya timu ya guangiri ya Saudi Arabia ajibazanya Austria ajibazanya Portugal ajibazanya Belgium ya sambe dachika chenda ajibazanya timu ya guangiri ya Bufalansa athene kufaino ya sobodo kuberanga te ya zanyi dedala bulonji ya msambio gweta Rodri iranga baba deba koza kapata na shipu wakarunji no msambio gweta Fabian Ruiz na damu midfield ya timu ya guanga ya Spanyo yinzo butachibusa busa cho kuberanga te ya londe duango mzanyi wa tournament ere nguleyo nibatajua musambio gubaita Lionel Messi era mukubera nga yawere dua engule yo titegeza nti yegase kumusajjo gubaita Zinedine Yazidi Zidane anga abali bawangu deko eyo engule eyo eyo kubera omuzanyi wa tournament mumpakeza World Cup then de mumpakeza Euro mujukira nti Spain webali basitukira mchikope echo echa Euro uwa mwako ogo ogwa biri ya biri muena era ya wangu lengule eno ye msambionu kubaita Lodri era mkubera nga ye wangu dengule eyo chitegeza nti ye gase kubasambio msambu abali wangu deko chikope echa UEFA Champions League abali wangu deko kubalando abali wangu deko ne chikope echo echa World Cup ye gase kubasaja kubaita France back in Ebuwa, yogira kumisajwa yogibata Gadi Mula, Zinedine Yazdiz Dane, Rivaldo, Ronaldinho, Lionel Messi, then ya mazo kubena ngate, yega takuwa sajwa, wuchongiro kula ganti yonko wa sajwa, abajo kubena ngate, boger wako udewo na, na yengo msambion, amanya ge amubulambalamba bamita Rodrigo Hernandez Cascante ya zalwe na kuzomwe zedebili mobili ya mwezo gomu kaga umaka kwa kumina mchenda mkaga inemi ya kasatu wejobu kulu msaja munasu kengiri ya Spain ya zanyi angomu utanyi zanyi la klub ya Manchester City mkwangiri ya mungereza yeti mwejo ishatemba kumina mkago wamfu mchaha iti msaja mkundi vubulonji limo fute zini mkaga ni inchi zili sato bamu zari ya mchoga chibaita Madrid okuvira kumu guangerio iranga bazadebo mbili ya bamu zala tatawe yomsajwe gwaita Antonio Hernandez atenga mama we yomchale gwaita Elena Cascante yomama we yomzala familia jiavam sigamanti tebaina kasente tata yomsajwa inginia atenga mama we mchala muna business ya tani kukwela nga zanya kapira angajali mwana muto ya tani kila kwa akademi jibaita rayo majada Honda gwali mwaka gwabili mkaga mpaka bili msambu then jiava aniekata kutimu ente ya klub ya Atletico Madrid gwali mwaka gwabili msambu mpaka bili kumine Sato, idawe yali azanyira ku timu ento ya club ya Atletico Madrid gwali mwaka gwa 2013 nebamuta anenge byamutesa ku club eyo bagenda okulaba nga mu butufu atali physical bulungi angabala batajja kubera nga abakolera idawe yava ku timu eyo yagenda utepu club ya Villarreal gwali mwaka gwa 2013 mpaka 2018 je azanyira mpya jali nkaga mwe sato jaliji nabatebera goal ya liem club ya Villarreal bamitsa mitendere jali ya Genjal mpaka bamusumusa natawe kwena gazira ku timu enkuru ya club eyo enakusomeza singa 10 msomo mwezi gwa 12 mwaka gwa 2015 yadabikira mu game ya soccer da ku timu enkuru ya club eyo bali basinkanye club eyo jibaita West Ham chikope che cha Copa Dare iranga game weyo bajonga mtevu ni goal zari biri kuwerele ya labi kila mgemi ye ya soke la damu lije guangri ya Spain yoko ntike na kuzome zari kuna msambu wa mwezo go kuna umaka kwa biri kuna mkaga bamu letemu konga substitute mchifacho msambio gubaita Denise Shualezi baliba sinka nye club ya Rayo Vallecano anga game weyo bajonga mtevu ni goal zari biri kuwerele na yenga timu enkule ya club ya Villarreal ya basa mbila season zari satu ngemu kwa season jayateka uko mtindo gwenja ulo ya liya biri kuna sambiri kuna mnana ya labi kila mpia jela satu msambu ya jaliji naba tebira goal ya liyemu yogane kwa season yayo ya biri kuna kaga biri kumina msambu ya rabi kila mpeja ya biri mwen sato jali jina ato batibila golo nge omu mgati ya basambile mpeja ya chanana muena na batibila golo zari biri ya bangu ya malanga asanji la klabu ayo ata ina nyo achi ya ba wangu lila then we have a club ya Villarreal yada yoku zanjira klub ya Atletico Madrid gwari mwaka gwa biri kumina mwena mpaka biri kumina mwenda ya basambi mpia jira satu mwena jali jina batibira goal zali satu then okuda yoku klub weyo abate kamu kwa msimbi abamgula million zali ya bili ya za euro angabaino gata kone million ndala tan za euro nga bonus nasa ini genda gano ya miake tan ne klub weyo ya labi kila mgemye ya soka denga zi yoku klub ya Atletico Madrid ya bali mchuko pecho cha UEFA Super Cup cha biri kumina mwena mweyo game ya samba dachika nsambu mwe game ya gina ni mwe extra time bali wa sinkanye club weyo jibaita Real Madrid game ni gina mwe extra time na yende ba wangu la butelevu ne goldzi zali nyako biri na yenga weyeda yo kubela anga zanyi la club weyo tiyeba sambi la banga deni yeba sambi la season ya liem angewama mgati yeba sambi la mpia jari na musamfu naba tebila goals ali satu yeba yambako kubira nga batu wale chukope chechewe fast pack up cha B kumina munana binji biatucha ino kubira nga togira kumusa John gubaita Rodri irango uruwa kado na kuruwa lero sigenda kubira nga nsuka kuwa nwetu kumi wetu jo kubira nga tuta andikiro na kurencha anienga yema zo kubira nga londe mwanga obaya wangu dengule yo kubira umusambi wa kubira nga ya wangu dengule yo yo msambi ya sinzo kubira nga teka uko umetindo gwenjol na dalamu mpakezo za World Cup wabiri ya abiri mukaga ye captain wa timu ye gwangiri ya Spain nkwagaliza kaunge za kalonji tovak radio wudu radio montu wabulijo bye bye.
1: musanyi w'olunaku. Uyu yabadde omusanyi w'olunaku. Mukugwa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriyemwe yakawungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Buddu. Ongera kukuma obulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagende erimu abakozesa earphones oba obuzindaalo obw'ommatu. Kyabulabe nnyo okukuumira eddoboozi waggulu ng'oli mu kuwuliriza ebintu. Zijja kuleetera okulwala amatu ate kiyinza okuviirako amatu g'okufiira ddala obeere nga tokyawulira. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Office ekola ku nsonga z'abaana n'amaka mu Kyotera District esaba omuntu yenna amanyi omukyala eyasuula omwana omuwala mu mwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri ng'ennaku z'omwezi zaali lumu omwezi gwali gwa mwenda omwaka ogwo ogwa 2022 ku ssaawa zaali nga musanvu ez'omutuntu ku kyalo kya Nkere mu ggombola y'e Kabira mu disitulikiti ey'Ekyotera ng'omwana ono yali wa nnaku bbiri zokka. Tukusaba gwa amanyi omukyalo oyo mwattu jangu otegeeze bekikwatako mu woofiisi eyo waggulu oba ku poliisi mu woofiisi eya poliisi Family Child Protection Unit ey'Ekyotera nga oyita ku ssimu zino 07-03-54-61-62 oba ku 07-04-47-62-76 oba ku 07-72-76-62 birangiddwa Najuma Meregoreti PSWO owa Kyotera District.
4: Kadifuna wenyweza tedela tuiribe sukule katondeka o muziki kabidenjo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eni sawe yokusatu wanukuradio Buddu radio yomu tuwabulijo
5: wanukuradio Buddu
4: bulisawe tu

Abuja 24/7 Radio Budro. Sikumanye to money. Kuna waka te twemani. Sikumanye to money. Kuna waka te twemani. Sina mu nana katunye zemnana. Sina mu tana katunye zeta. Ena ya Radio Budu. Radio ya mtu wa bulijo.

Ake ba mita pastor Wilson Bugemba kaimba ke kubaka itakari wa rukisa nupanga tambla fina chokola chakaminyo dena kudachika kumina biri zizake ganisa wa emuwe ya kongesu na kuruwariru mbade wa kugawa kusente na hichi nda zente ya ba wangu zibanga ba wangu de msawi sose msawi sose ya wangu lidua mu aba wagizi muenda aba sudo kwe kangateba wangu la akabukisi then msawi yoku biri netu wangu za maba wangu zibafe aba wangu zimukaga then msawi yoku satu baka wangu la babidi echeke danti echeke zanti omusimi kuchariwa goku wangu la akale nonore churuka mantiji kakaboksi zanya kaboksi nzoga zombe para para masifu mlori walinyo nyidela okule kangatena ofuruma program chakaze na we wangu lide kasente betu tube tuchikola akale onyiga sita biri emutanu hashi loda kuna amba satu kwe ya kata andika okule kangatoza nya kaboksi namba satu yeyo edike chigambo mlori kuvanga mlori ya tugabida kasente mlori ya tuwa kasente loga sita mwagena kunyiga sita biri emutano hashi Baja kuja ke nkumi bili Wabenga wewe wangulido msimbi Wewe bulinyo njida la kubaka itaka boxi Yes Mulodi ya tuwa Aliku namba satu Zanya mulodi Nsonga zambie para para masi Fugwa wili za wili ya budu Yomo tu wabiliyo Wakade munange Nsonga deba kubira kumasimo Uwe nsonga anti munange Nzakade kampuwa puwa muku Ii Mbaji soba ni nganjaga la Bengu watesi mwaneno Biro mutu muka mtu wangi mpeku sete zo wangu de Ha waluri ya jiyoda baba Uwe mitu wala na mwena Yaga kubao ni mugambo wanga atenze nadia kuseda ngamba kwe dani ngeenda kusini kila kasta namba yonjefunye olama lojivu na dani ya namba yote ina manya gere tanji nyonyeza mumoba ilo mane buze nina ii nairu wachi mweisa mtio kari tuzajia kaboksi wama kwe tulia kusetu mula mtable bara bara masi vanyika sita bini emutanu hashi alonda kakaboksi kwa kakusingira mbomalo kateba mbomodidanti dani yonze kanuke entebye ilamu nange akaboksi waja kuleta message message kalese era gobu wanguzi lenge na sente ziriko lenge na sente ziriko lenge na sente ziriko we wangu lile toja kwejusa okay bana for master events managers mkwaru kwa fiwa kulete de sonko judi bamteke zina kusube zika kuwela bini mwedo mwezo kwa mnana sonko judi akira kubanga ataje kuzemia kakumine eta rupe duga wede ze guanga alimu redi ya suma maudi ne program ze zenja ulo zakola akaseta kageno kunga njizibuwa umesio ya sonko judi tukwa kubanga ate tukawayo kapenga kayamba kabana bada bazari wanga tebatuse yes kwa uliza redi ya budi ya mtoji tuka gama rija unga kumina tanu tukwela kubeda kupatero siyamji hall watukwela kubeda kupatero mchibuga masaka sono urwecho tuba kwa wala ntuba gama ati mwejo kuruwa munafe sonko judi fenaba mwagala ba mikuano gwe haba ulida sonko judi fenaba gama ntia program sonko judi zako la zinyumira mwejo kuruwa munafe sonko judi tunyumirwe miaka kumineta mjama zenga wele za mradio tujetu wagire sonko judi wala mtambe bara bara masi evo kuminatano mwezi sorry ngabili mumu endo mwezi gena kubeda kwa munana ajaku ze miaka kumineta anu kare tiketi emitwale ibiri tiketi emitwale satu tiketi emitwale itano emeza emitwale makumi asatu oko sakone banafe asuri sakone nabana bafabatu baja kuingi jizen kumitano tano sonko ngulirani tiketi wano wangu lireyo kubana abatu wano tiketi ngachi kumi na ya basi nukweta masakebi babikola anga Baje bikola bino byase ne gweta masaka bino babisobola bino binase ne gweta masaka bino kano kasanyo ka kusanya na kuwagala eh at least baje kuva muwa ni meza nga mbeka wan eh mu bidi sa kubaka timbala bala mu meza kuve UK meza kuve Germany meza kuve Rudawe meza kuve meza kuve Croydon ah soko judi sabane kuatano nyako ngo bude tebuna ziba

0: wa funde sumi ya Tecno, Infinix, oba Itel, Huloni, okuva mu mogo. Ojifuna munda chika 15, ngo sasude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sende za zabu linunaku, okuma na emieze satu. Oja kufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki 13.5, chadi na wa tunida masimu ga mogo, obotu kubideko, kunoti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
1: muntu wa bulijjo limusa wesemba yo epoko mchakaze one radio buddu

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te twe mani. Sikumani to mani, kuno waka te twe mani.
0: Chinamu nana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mta.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.
0: Kumusiko kudikuno
2: kucha, kukaimba ku

0: Kukwade mchitundwa chisoka Kukwama mchitundwa chokubidi Ukukongida na malala Uudidiza program tuwa tukenkuke Sports Special Nga chibade chukutusibu wako Biwini Bet Uganda Buliche wetaka kwa msibu waka papula Biwini Bet Uganda ya chidina Omuli odzensava na maguba gatabanga wo Wewandisa katuku www.biwinibetug.com Otanikira ukusiba kumipira juna Wini Bet Uganda Edunga mziwa National Lotteries And Gaming Radio Teleboard Ukubetinga tekukiri ziwe liabu Abata naweza miaka abidi mwetano Esawa wanuku radio budu Esawa, zidi tanu ezechilo, budde bwa chisisi mukechi belebelie, webale kuuliriza radio buddu.
1: Buli kumacha buli lunaku.
2: Buli kumacha.
1: Tuninga.
3: Abenye dovezi kabu jusini ya MC Badim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
4: Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni gana Kapala Masaka, watufetu jitani sepaka nya.
5: Mzee jaja mwemze ikamadi weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
0: Tuko mziteka kumunkenke. Buli kumacha. Tuko mselukera.
5: Wakambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari kwa seza sichirala. Kwa mburu na bachara.
6: Onine kwa anajangu vende tewetaka kwa mburu.
7: Wetaka kusoka kunaza chogo.
6: Oh, chogo.
7: Genda bwa gire tuko gire.
5: Jaka mba yo zona.
0: Kumina bipake nyezo kumacha.
1: Kuli kumacha mwili unaku.
4: Kwa jisubwa.
5: Kano mwela mrungi kare alanga bakutu teko autu. To yogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota liwa. Evi vitanda vya omika haba.
4: Bili mwevi ku.
6: Bili mwevi ku.
8: Mwevi ku babi fuyo.
0: Kila ngo tuninge program sa mkela. Kuli kumacha. Wanu radio budu. Radio yomu wabuli jo. Musasari ya poki na wudu, mchibuga masaka
1: Wakati
0: Metusenzira, netutakazaba tuwa lijako
1: Radio

0: MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Sawe mupaka bili ezekilo buli wakubi yoduwa buli wiki
2: Zia juma runga buli jo Echivina chafechewa chigude wa mazima gebi ufuzi Sawe mupaka sawa bili ezole gulo buli wakubili
1: Kukuba tochi nukwe kenenye songe zenja ulo ezifa mugwanga
3: Waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri Nti evivina vyo ufuzi Waliwe vitandikibu hao Nembo mulimu kwawe vize kule visa bili yagalo kujiza Bile hembo kwane
1: Echivina chibia mazima gebi ufuzi
3: Omuntu wa yagalo kumeira moyo kwa gwanga Obabu ulama ngomwana mugambe achalile bintu bisatu Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera Gendo uchalile chintu chiba ita edwali Gendo uchalile chintu chiba ita enta limbo Gulevi yati Bumalo kutegereri interio Ovamo kweri imba Kubango vama zo kutegira the essence of life Vama zo kutegira ama guru kubulamu
1: Mkwa mwenchibina chibi ama sima gebi ya ufuzi Tojisu wanga budi wakubiri Sawa mwopaka bia zaka ungezi Wanuku radio budu Radio yomu ntu wabuli jo

Champions League ya mukwezo sona korencha era tugenda kupeda tusimbula kilabu zinga Dynamo Zagreb kilabu nga Hearts mujijukira mugwangira Scotland bali gabinyo kilabu bali gabinyo kilabu ya Celtic campaign yewede then kilabu nga Apurobia Shivwa yogera kilabu nga Krivana Zvezda deda mwajitanga but actually wali wo Partizan very great. Kirabu ya Krivana Zvezda bako mugwanga ya Serbia. Actually da mwajitanga ida itwanga Red Star Belgrade. Yo Partizan yechari, yo Partizan Belgrade jeri. Zona zancha zifena bachi. Zancha. Dini nguvude kwabo encha timu ya Bogere James ya Ahusoba EGF. Baina yuna abo mpira basamba club ya Lech Poznan. EGF iliwaka. Pagina kupeda kutisa ucha Rwanda zecha. Asefia Spark. Era tusubira James okupeda kumachide squad. So out but simbu day. Naule nsonge tuna wakati ambula kafaka midweek kalimu odi atano. Kareta atano kumutualo. Kareta akakade kamu kumutualo yebili. Atano kumutualo. Akakade kamu kumutualo yebili. Katandika ncha kalike mpirejo. Weekend ya mpira minji Europa League jari. Then mpakezi sa conference league yezire. Erana waya gado pida buna watu wasti odis kuwa kasimu kafe. Akazi 0-0 mwenda inkaga musambu satu mutanu shenda munya zero musambu zero mwenda inkaga musambu sati mutano shenda munyia trust orders 0709 67 35 94. Tekandi wuze ku menu akatambula ku mga tekandi wuze ku menu we gari ori atano kareta atano kumutialo kareta milioni muko mutialo yibili 0-0 mwenda inkaga musambo sati mutano ichenda munya neba weekend ya badema masavu echisoka liraba funya singe wangu debadova ya suduva nekirabia hojo man. So ibadde mugangira Lithuania ibadde mitwale 210 singe wangu de chokati na igure ya wangu de ibadde over ya Ukraine ne Paulo Constant mugangira Romania ngeri mitwale yabadde mitwale 2 auditu igure VIP ya wangu de yabadde ko over ya Deriston club ya Toluca Rovers over ya yabadde mugumu nyia kwabadde ko over ya Hama Bayne de Gapoz over yabadde mugumu chani bisatu kwabadde ko winia Vojvodina yabadde mugumu 5-5 kwabadde ko ni over ya Rio Ave gumu nya chabadde chitegeza chinti VIP yabadde wangu lina kubiri zidilingana panga ni ku Saturday ya wangula yadele fudde mu game mu just one game wona ligwe manga bila katambula olono gwenge ndo kabira wana katambula iyi yagali wasimu ya binaka gamutano Toka gende wewe wakoleche teka kwa chana chaba sabode ya gali mkisagumu kuti wasimu ya bina kagamu tani sombade mategeza kwenti olunako uluwa dilo VIP ebadde genda kwa ngulo unako uluksa tuludiringana tegera mugana angi
kubade ko gorogori ya TPS ni Erivus bade mu kumutano rusambo kubade ko vaya Keflavik ni Akranes bade mu gumunya kubade ko vaya Sporting Spin Strasbourg yego kubade kwa mukwano chebakoze Strasbourg bampe golozi musambo so over ya bade mu gumuchitindo then mpira oganye bade over ya Ogriat ne Jugaden goke bade mu gumunya lunana tegeza VIP wade kunje goyogo ewangula enaku satu zidiringana konse VIP wade mwodi 5 tuwaba gano kakati mwemude fetuli mkuba sete kato chima nyite gulomwane ya omwane ya gasodi na line VIP nga yabika sebi bili yafunye mituwalo onkaga kumutuwalo wanga te gulodi na liyafu ya wangude odi na liyabade kova ya Elifs Bogone Sirius yabade mwgo muka sampo Ogwangira Sweden kwa bade cover ya Vestman ya NK Akureiri Oven yabade mugumu nyabina kwa bade cover ya Aju Jekla Green Paide yabade mugumu kakaga bibiri kwa bade cover ya Ogre United ne BFC Daga Bepels yabade mugumu kakaga bibiri no mpira kwa bade ogwo mukwano kwa St Paul ne Golika kwa bade mugumu kakaga bibiri ordinary gure ya wangu de VIP ya wangu de single ya wangu de Saturday VIP ya wangu la lilo singe wangu de.

0: Siku Mbocha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani tomani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinamu nana katunye ze mnana, chinamu tana katunye ze mtana.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.